0: passez moi ou gen pou wè passez yo ou gen pou wè passez moi ou gen pou wè passez yo ou gen pou wè passez moi.
1: Perfect.